0: Carlo.
1: Det där var växeljukt och knäckt, men det var något. Gjort det omnäggningen långt då den är något där gjort det danset.
2: Celebrating Canada's sound. This is CBC Music.